0: zombi. Groovin kesä täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes ja Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Urban Rhyme.

0: Marios ja Astaluego, pitäkää santeria ja klavee mielessä. Ja muistakaa, ettei elämä ole pelkkää agoniaa, tuskaa.
1: Vaan se on pelkkää salsaa, siis tropical salsaa.
2: Kuumia salsarytmejä groovilta, aina lauantaisin ilta 7:00. Uusinnat tiistaisin ja torstaisin samaan aikaan.
1: Tervetuloa tropical salsan pariin.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the salsa.
5: Groove.
3: Groove FM.

0: Feel the Groove.
1: Feel the Rhythm.
0: Feel the Groove. FM.

0: Trooppinen salsa kastike.
1: Tropical salsa.
0: Tarjoillaan lauantaisin ilta 7:00. Rintaryijy ojennukseen ja parketille.
1: Carlos ja Pedro johdattavat meidät salsan saloihin.
0: Uusinnat tiistaisin ja torstaisin.
1: Niin ikään 7:00. Feel the rhythm.
2: Feel.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Laskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja P-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
4: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
5: No varmasti maistuu.
4: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
7: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
8: Kaupan kautta, kaupan.
9: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki-chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: Ei kun morjasta pöytään.
11: Puila, miten voin auttaa?
12: Vaimo hommas meille kanoja.
11: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
12: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
11: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää milka, kanan täysrehu.
12: Joo, paljonko?
11: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
12: Ei, vaan paljonko maksaa.
11: No, 20 kilon säkki, milka, kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
12: En. Tuun.
13: Tule puu.
14: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
15: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
16: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
17: Bond. James Bond.
18: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
19: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
20: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
21: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
20: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills -tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista.

0: Ruokatorilta.
1: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. toyotahelsinki.fi.
2: Feel the rhythm.
3: Feel the groove. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
7: Hei noita grilliin.
6: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
7: Nyt on makeempaa.
6: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
8: Visit K-Supermarket.
6: Tavallista parempi ruokakauppa.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
10: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
11: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
10: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
11: Joo, paljonko?
10: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
11: Ei, vaan paljonko maksaa.
10: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puu ilman.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
17: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
18: Ei vai!
17: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
19: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
20: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
4: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrills vartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
5: Tunne rytmi. Tunne

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
4: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
5: Moi!
6: Nyt on kovat bailuut! Lähe mukaan!
5: En mä nyt.
7: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ai, onks buranaa?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ei kun morjasta pöytään.
5: Puilo, miten voin auttaa?
6: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
5: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
6: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
5: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
6: Joo, paljonko?
5: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
6: Ei, vaan paljonko maksaa.
5: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Tule puu iloon.
8: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
9: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vastakarvassa.
10: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
11: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
10: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
12: Aku Ankka ja Otto 54.
13: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
12: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
13: Mutta entäs joku huumoribiisi?
12: Ei.
13: Ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
12: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
13: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
14: Näin. Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Suomi vaatii Israelilta selvitystä aktivistien kohtelusta. Israel on ottanut kiinni aktivisteja, jotka yrittivät päästä Gazaan laivalla. Kiinniotettujen joukossa on 3 suomalaista. Israelilainen ministeri julkaisi eilen videon, jossa hän pilkkaa kiinniotettuja. Videolla aktivisteja pakotetaan polvilleen ja raahataan lattialla. Suomen ulkoministeriö sanoo lausunnossaan, ettei se hyväksy videossa kuvattua toimintaa. Naton ulkoministerikokouksen kokous alkaa tänään Helsingborissa, Ruotsissa. Ulkoministerit keskustelevat heinäkuussa järjestettävän Naton huippukokouksen sisällöistä, kuten puolustusmenoista. Kokouksen puheenjohtajana toimii Naton pääsihteeri Mark Rutte. Thaimaa lyhentää aikaa, jonka maassa saa oleskella ilman viisumia. Muutos koskee myös suomalaisia. Tällä hetkellä suomalaiset voivat matkustella Thaimaassa 60 päivää ilman viisumia. Aika puolittuu 30. Thaimaa on riippuvainen turismista, mutta turistien häiriökäyttäytyminen ja viisumijärjestelmän väärinkäytökset ovat saaneet maan rajoittamaan viisumivapaata turismia. Haminan Riekontiellä sittyi tulipalo kerrostaloasunnossa viime yönä. Palon takia huoneiston asukkaat sekä rappukäytävässä ja viereisissä huoneistoissa olleet ihmiset evakuoitiin rakennuksesta. Evakuoituja oli yhteensä noin 15. Palaneesta huoneistosta evakuoitiin 2 ihmistä, jotka on viety sairaalaan. Palo on nyt sammutettu.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on etenkin maan etelä- ja keskiosassa poutainen ja aurinkoinen. Lapissa tulee paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Iltapäivällä etelästä nousee sadekuuroja, etenkin maan itäosaan. Päivälämpötila on 18 ja 23. Pohjois-Lapissa 10 ja 15 asteen välillä. Wake up with good.

0: Carlos ja Pedro, letkeimmät latinalantiot täältä Paraguaihin.
1: Bienvenidos. Bienvenidos todos.
0: Ripaus rytmejä ja litra letkeyttä. Tropicaussaussa. Ilta 7:ltä lauantaisin. Uusinnat tiistaisin ja torstaisin.
2: Feel the rhythm.
1: Feel.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin taloon täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensin Launea.
2: Launea.fi.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ei Musti! Sinne meni sähkölasku.
2: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
1: Hyvä idea.
2: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, miten voin auttaa?
5: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
4: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
5: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
4: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
5: Joo, paljonko?
4: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
5: Ei, vaan paljonko maksaa.
4: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
2: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
3: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Aku Ankka ja Otto 54.
5: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
4: Älä pukeudu. Katsokko, radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
5: Mutta entäs joku huumoribiisi?

0: haise. Hahaha, hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kolahtaa.
1: Sano nyt vaan se loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
2: Akuankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
1: Näin.
3: Bond. James Bond.
4: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
5: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. Toyota Helsinki.fi.
6: You're listening to Good Morning Grooves.
7: Groove FM.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Leijonat pelaa tänään jääkiekon MM-kisoissa neljännen ottelunsa, kun vastaan asettuu Latvia. Suomi on voittanut kaikki kolme aiempaa otteluaan ja on lohkossa toisena isäntämaa Sveitsin jälkeen. Ottelu alkaa kello 17.20. Päävalmentaja Antti Pennonen kertoi Leijonien eilisten harjoitusten jälkeen, että Mikael Granlundin on määrä pelata Latvia-ottelussa Suomen ykkösketjussa Alexander Barkovin ja Lenni Hämeenahon rinnalla. Latvia on kolmessa ottelussaan voittanut Saksan ja hävinnyt Sveitsille ja Itävallalle. Ilta-Sanomat seuraa ottelun tapahtumia hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Jääkiekon MM-kisoissa pelattiin eilen neljä ottelua. Leijonien A-lohkon kärkimatsista tuli karu näytös, kun Sveitsi kaatoi Itävallan peräti 9-0. Myös Ruotsi järjesti eilen murskajaiset voittamalla B-lohkossa Slovenian 6-0. A-lohkon iltaottelusta tuli trilleri. USA onnistui kaatamaan Saksan lopulta vasta rankkareilla lukemin 4-3. USA nousi A-lohkossa neljänneksi. Sillä on kasassa vaisut 5 pistettä. NHL:ssä Vegas Golden Knights yllätti Colorado Avalanchein vieraskaukalossa läntisen konferenssin finaalisarjan ensimmäisessä ottelussa. Golden Knights kaatoi runkosarjan voittaneen Avalanchein lukemin 4-2. Colorado ei ollut hävinnyt kotikaukalossaan yhtään ottelua tämän kevään pudotuspeleissä. Avalanche pelasi ilman supertähtipakkiaan Cale Makaria, joka oli loukkaantuneena sivussa. Ottelusarjan seuraava peli on ohjelmassa perjantain ja lauantain välisenä

0: voittaa 83 Supercupin. Euroopan liiga on Mestarien liigan jälkeen toiseksi arvokkain eurooppalainen seurajoukkuekilpailu.
1: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi.
2: Groove FM.
1: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Suomen Pekki Urheilu päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
2: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
1: Pitkä omaan päähän?
2: Omaan päähän Wilhelm otti huijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
1: Kiitos.
3: Wilhelm otti huijoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.

0: Feel the Groove.
1: Feel the Rhythm.
0: Feel the Groove. FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
4: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin, Destamiin, apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, Coachi Huikola, millä taktiikalla illan peli?
10: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
9: Pitkä omaan päähän?
10: Omaan päähän Vilhelm Hottihuijoppi. Ja sit keskitytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
9: Kiitos.
11: Vilhelm Hottihujoppinakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
12: Peli on kiihkeimmillään automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
13: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
14: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
15: Hei, kato kello. Nyt on jo kiire lentokentälle.
16: Jos mä saisin valita, loma alkaisi rauhallisesti loungesta.
17: OP Gold-kortti on hyvä valinta. Saat sillä 2 maksutonta käyntiä loungeen vuodessa. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Loungekey-palvelun tarjoaa Collins & Group.
18: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
19: Hei noita grilliin.
18: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
19: Nyt on makeempaa.
18: Sekä suomalainen tomaatti €1,99 kilo.
20: Visit K-Supermarket.
18: Tavallista parempi ruokakauppa.
21: Mäpäs kerron sulle jutun.
22: Kerro.
21: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
22: Joo.
21: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
22: Mm-hmm.
21: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
22: Joo.
21: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
22: Ai eikö?
21: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
22: Aha.
21: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
23: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
24: AD jatkaa auton matkaa. AD.
25: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
26: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
27: This is Good Morning Grooves.
28: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Jopa 92% Turun Parkinmäen palvelutalossa asuvista vanhuksista on kärsinyt aliravitsemuksesta tai sen riskistä. Asia tuli ilmi, kun palvelutalon omat työntekijät tekivät vuoden vaihteessa lukuisia työntekijävajeeseen linkittyviä epäkohtailmoituksia lupa- ja valvontavirastolle. Varsinais-Suomen hyvinvointialue teki yksikköön ohjaus- ja valvontakäynnit helmikuussa ja maaliskuussa työntekijöiden tekemien ilmoitusten takia. Valvontakäynneillä jokaisella osa-alueella havaittiin ongelmia. Ilta-Sanomien toimittaja soluttautui Parkinmäen palvelutaloon alkuvuodesta ja hänen havaintonsa kertovat samaa tarinaa kuin työntekijöiden epäkohtailmoitukset. Suomi vaatii Israelilta selvitystä aktivistien kohtelusta. Israel on ottanut kiinni aktivisteja, jotka yrittivät päästä Gaasaan laivalla. Kiinniotettujen joukossa on 3 suomalaista. Israelilainen ministeri julkaisi eilen videon, jossa hän pilkkaa kiinniotettuja. Videolla aktivisteja pakotetaan polvilleen ja raahataan lattialla. Suomen ulkoministeriö sanoo lausunnossaan, ettei se hyväksy videossa kuvattua toimintaa. Thaimaa lyhentää aikaa, jonka maassa saa oleskella ilman viisumia. Muutos koskee myös suomalaisia. Tällä hetkellä suomalaiset voivat matkustella Thaimaassa 60 päivää ilman viisumia. Aika puolittuu 30. Thaimaa on riippuvainen turismista, mutta turistien häiriökäyttäytyminen ja viisumijärjestelmän väärinkäytökset ovat saaneet maan rajoittamaan viisumivapaata turismia.
0: Groove FM-uutiset tuottaa.

0: IS.fi.
1: Sää on etenkin maan etelä- ja keskiosassa poutainen ja aurinkoinen. Lapissa tulee paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Iltapäivällä etelästä nousee sadekuuroja, etenkin maan itäosaan. Päivälämpötila on 18 ja 23, Pohjois-Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.
2: Feel the rhythm.
3: Feel.

Fridays are full of funk. Jos kaipaat funkia, meiltä sitä saa. Perjantaisin ilta seitsemältä. Funky Friday. Groove FM. Funk up your life.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formolin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
3: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Serp Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Huipputarjoukset Rostasta. Ulkopaviljonki Maui, 3x3 metriä, 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan, 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen, 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice, seikkailun nälkään.
7: Polestar, sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Mäpäs kerron sulle jutun.
9: Kerro.
8: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjaan auto, jolla ajaa.
9: Joo.
8: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
9: Mm-hmm.
8: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
9: Joo.
8: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
9: Ai eikö?
8: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
9: Aha.
8: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
10: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikonkatu 16. Toyota Helsinki.fi.
3: Tunne rytmi. Tunne groove.

0: Niin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailuut!
2: Okei. Okay.
3: Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
5: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
6: Sähän oot alasti.
5: Enkä ole. Onhan mulla housut.
6: Missä sun paita on?
5: Se on päällä vain joka toinen päivä.
6: Siis mitä?
5: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
7: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö Line.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Kadun varteen.
2: Parkkihalliin.
1: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
2: Ja sit lauletaan.
1: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
4: Tokmanin puutarhamarkkinoilla laitetaan kesäpiha kerralla kuntoon. Nyt 340 litran säkkiä Tokkaiden puutarhamultaa. Yhteishintaan 5,99. Tervetuloa lapioimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
5: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtaa.

0: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
3: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
4: Tunne rytmi. Tunne
5: Groove FM.

0: Groovin kesä täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes ja Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Urban Rhyme.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
4: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
3: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
4: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
3: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
8: Edelleen tuttu soundi, ota easy ja nauti edelleen.
9: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu? Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
10: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
9: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
11: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
12: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90. Ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
14: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
13: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
14: Loistavaa.
15: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
16: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
17: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
18: Ei vai!
17: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi/takuuhinta.
19: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
20: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
21: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
22: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Lipu

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Jopa 92% Turun Parkinmäen palvelutalossa asuvista vanhuksista on kärsinyt aliravitsemuksesta tai sen riskistä. Asia tuli ilmi, kun palvelutalon omat työntekijät tekivät vuodenvaihteessa lukuisia työntekijävajeeseen linkittyviä epäkohtailmoituksia lupa- ja valvontavirastolle. Varsinais-Suomen hyvinvointialue teki yksikköön valvontakäynnit helmikuussa ja maaliskuussa työntekijöiden tekemien ilmoitusten takia. Valvontakäynneillä jokaisella osa-alueella havaittiin ongelmia. Ilta-Sanomien toimittaja soluttautui palvelutaloon alkuvuodesta ja hänen havaintonsa kertovat samaa tarinaa kuin työntekijöiden epäkohtailmoitukset. Yli 70% nuorista arvioi alkoholin hankkimisen alle 18-vuotiaana erittäin tai melko helpoksi. Asia käy ilmi Ehkäisevä päihdetyö ry:n tuoreesta selvityksestä. Sen mukaan alaikäiset saavat alkoholia useimmiten kavereiden ja tuttujen välityksellä. Samaan aikaan nuorten suhtautuminen alkoholiin on muuttunut aiempaa myönteisemmäksi. Nuorista 85% arvioi alkoholin käytön olevan yleistä omassa ikäryhmässään, kun 2 vuotta aiemmin näin ajatteli 62%. 2 venäläistä sotilaskonetta lähestyi useasti ja vaarallisesti brittien tiedustelukonetta huhtikuussa Mustalla merellä, kertoo Britannian puolustusministeriö. Hävittäjä lensi niin lähelle tiedustelukonetta, että koneen hätäjärjestelmät aktivoituivat ja autopilotti kytkeytyi pois päältä. Venäläishävittäjä kävi lähimmillään vain 6 metrin päässä koneen nokasta.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on etenkin maan etelä- ja keskiosassa poutainen ja aurinkoinen. Lapissa tulee paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Iltapäivällä etelästä nousee sadekuuroja, etenkin maan itäosaan. Päivälämpötila on 18 ja 23. Pohjois-Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.
0: Groove FM.

0: Tropical Salsa. Salsa-musiikin erikoisohjelma. Lauantaisin ilta 7:00. Carlos ja Pedro vievät sinut keskelle kuumuutta Karibian lämpöön.
1: Buenas tardes, todos los amigos de Tropical Salsa. ¿Qué tal, Pedro?
2: Muy bien, gracias.
3: Lauantaisin 7:00, uusinnat tiistaisin ja torstaisin samaan aikaan. Feel the rhythm.
4: Feel the salsa.
5: Groove.
3: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
3: Histek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kovat bailuut!
5: Okei. Okay.
6: Täällä on siis ihan kaikki.
5: Aha.
6: Ja ilmaiset tarjoilut.
5: Oo, kiva.
6: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
5: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
9: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
10: Blockleder. When quality matters.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
12: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
13: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
12: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
13: Joo, paljonko?
12: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
13: Ei, vaan paljonko maksaa.
12: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puu-iloon.
3: Mitäpä se tää hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
15: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
2: Groove. Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Vaskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Vasku.com.

0: kipeyttä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Edelleen tuttu saudi, ota
5: easy ja nauti edelleen. Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, miten voin auttaa?
7: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
6: Kanoja, oho. Sehän on mukavaa.
7: Niin. Tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
6: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
7: Joo. Paljonko?
6: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
7: Ei, vaan paljonko maksaa.
6: No, 20 kilon säkki Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
7: En. Tuun. Tule
8: puhiloon. Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
9: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta

0: kuuta asti.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä Checkout Blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
2: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
3: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
4: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
5: Ei vai!
4: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
6: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
7: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
8: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
7: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
9: Tunne rytmi. Tunne. Groove.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Moi!
4: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
3: En mä nyt.
5: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
6: Sori, saanko lainata sun suihkua?
7: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
6: Juu, mä voin ottaa.
7: Onko sun suihku rikki vai?
6: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
9: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
10: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi-energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
12: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
11: Kato, se on jo kuljetuksessa.
12: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
13: Se on mammutti. Se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
14: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
15: Puila, miten voin auttaa?
16: Moi, mä oon Untamo.
15: No moi Untamo.
16: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
15: Isopää sano?
16: Niin, se on mun pomo.
15: Okei, ymmärrän.
16: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
15: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
16: Joo. Kysyitkö vielä sen?
15: Minkä sen?
16: Niinkö sen?
15: Aha. No, tuukko hakee?
16: En. Tuun.
17: Yrittäjä, avaa firman piikki.
18: Tule puuhilloon.
19: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
20: Parkman.
21: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
22: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta kartassa.
23: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
24: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
25: Ei vai!
24: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
26: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
27: Bond.
28: Bond.
29: Bond.
30: Bond.
31: Bond.
32: Bond.
33: Bond.
34: Bond.
35: Bond.
36: Bond.
37: Bond.
38: Bond.
39: Bond.

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Groove. Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Alle 18-vuotiaiden määrä on pudonnut ensimmäistä kertaa Suomen itsenäisyyden aikana alle 1 000 000, kertoo Tilastokeskus. Viime vuosikymmeninä alaikäisten määrän lasku on ollut Tilastokeskuksen mukaan huomattava. Määrän laskun taustalla on laskenut syntyvyys. Suomen väkiluku oli ennakkotietojen mukaan huhtikuussa noin 5 600 000. Tammi-huhtikuussa väestön määrä laski lähes 2 800 hengellä. Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa jatketaan Tuusulassa lokakuussa 2024 tapahtuneen paloittelumurhan käräjäkäsittelyä. Naisen murhasta ja useista muista rikoksista syytetty nykyisin 36-vuotias mies on ollut mielentilatutkimuksessa. Käräjäistunnossa selviää, oliko syytetty tekoaikaan syyntakeinen, eli ymmärsikö hän tekonsa seuraukset. Syyttäjän mukaan uhrin murhan taustalla oli huumevelka. Jopa 92% Turun Parkinmäen palvelutalossa asuvista vanhuksista on kärsinyt aliravitsemuksesta tai sen riskistä. Asia tuli ilmi, kun palvelutalon omat työntekijät tekivät vuodenvaihteessa lukuisia työntekijävajeeseen linkittyviä epäkohtailmoituksia lupa- ja valvontavirastolle. Varsinais-Suomen hyvinvointialue teki yksikköön valvontakäynnit helmikuussa ja maaliskuussa työntekijöiden tekemien ilmoitusten takia. Ilta-Sanomien toimittaja soluttautui palvelutaloon alkuvuodesta ja hänen havaintonsa kertovat samaa tarinaa kuin työntekijöiden epäkohtailmoitukset.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on etenkin maan etelä- ja keskiosassa poutainen ja aurinkoinen. Lapissa tulee paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Iltapäivällä etelästä nousee sadekuuroja, etenkin maan itäosaan. Päivälämpötila on 18 ja 23. Pohjois-Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.

Groove FM. Funkkaa perjantaisin.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
4: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
3: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
4: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
3: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
6: Hei noita grilliin.
5: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
6: Nyt on makeempaa.
5: Sekä suomalainen tomaatti €1,99 kilo.
7: Visit K-Supermarket.
5: Tavallista parempi ruokakauppa.
8: Ai, onks puranaa?
9: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Hei, mä käväsen rustassa ja sit mennään rannalle.
12: Voinko me tulla mukaan, please?
11: Mitä startet?
12: No vaikka mitä. Uimalle.

0: kuin rantapallon rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
1: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus. Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
5: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
4: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
5: Loistavaa.
6: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
7: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
8: Fortum esittää. Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa, rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
9: Voi ei!
10: Mitä tapahtui?
9: Läppäri meni rikki.
11: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
12: OP Gold-kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia. op.fi kautta gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
13: Hei, onks sul purkkaa?
14: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
13: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
15: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki fresh. Hyvä maku kestää.
16: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
17: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
18: Alepa. Urbaani legenda.
19: Groove

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Tässä on Tiina, jolla on pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaveriputken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
4: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi lounea.
4: Lounea.fi.
5: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
6: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 799 rasia.
9: Hei noita grilliin.
8: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
9: Nyt on makeempaa.
8: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
10: Visit K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Huomenta, Raimo.
12: Ole hyvä.
11: Kiitos. Mikäs tää on?
12: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
11: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
12: No, niinhän mä sanoin.
11: Mikäs teidän liikeidea on?
12: No, me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
11: No, sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
12: Häh, mikäs se on?
11: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
13: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Tokmanin puutarhamarkkinoilla laitetaan kesäpiha kerralla kuntoon. Nyt 3,40 litran säkkiä Tokkaiden puutarhamultaa. Yhteishintaan 5,99. Tervetuloa lapioimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
16: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
17: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
18: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
19: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
20: Moro, mitä äijä?
21: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
20: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
21: Jahas. No, mikäs tää on?
20: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
21: Pizzaa?
20: Mulla on taikina tossa valmiina. No worries.
21: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
20: Hyvä kun kysyt, koska itse asiassa...
22: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
21: Itse asiassa.
23: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa,
0: että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
1: Alepa. Urbaani legenda.
10: Groove FM.

0: Salsan suurlähettiläät
1: Carlos ja Pedro
0: hämmentävät Tropico Salsaa. Seos on herkullinen ja vähän tulinenkin.
1: Mut sillai pehmeästi.
0: Lauantaisin 7:00.
1: Uusimmat tiistaisin ja torstaisin.
0: Samaan aikaan.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the salsa.

0: Move FM. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
1: Hei noita grilliin.
0: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
3: Aivan. Maistuisiko Adrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
4: No varmasti maistuu.
3: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
6: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodiri ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule
4: puu-ilon. On jo pitkään haaveillut keittiöremontista, ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa, tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta

0: unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
1: On paras paikka päällä maa.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienin pienlaitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot.
1: Hey!

0: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tunteiden paloa mailan varressa.
2: Merkki päällä, siitä lävätään.
1: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
1: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
1: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: You're listening to Daytime Grooves.
6: Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Alle 18-vuotiaiden määrä on pudonnut ensimmäistä kertaa Suomen itsenäisyyden aikana alle miljoonan, kertoo Tilastokeskus. Viime vuosikymmeninä alaikäisten määrän lasku on ollut Tilastokeskuksen mukaan huomattava. Määrän laskun taustalla on laskenut syntyvyys. Suomen väkiluku oli ennakkotietojen mukaan huhtikuussa noin 5 miljoonaa 600 000. Tammi-huhtikuussa väestön määrä laski lähes 2 800 hengellä. Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa jatketaan Tuusulassa lokakuussa 2024 tapahtuneen paloittelumurhan käräjäkäsittelyä. Naisen murhasta ja useista muista rikoksista syytetty, nykyisin 36-vuotias mies on ollut mielentilatutkimuksessa. Käräjäistunnossa selviää, oliko syytetty tekoaikaan syyntakeinen, eli ymmärsikö hän tekonsa seuraukset. Syyttäjän mukaan murhan taustalla oli huumevelka. Suomen asuntomarkkinoiden tilanne on synkkä, eikä tietoa paremmasta ole näköpiirissä. Näin arvioi Pellervan taloustutkimuksen tutkimusjohtaja, Vaasan yliopiston taloustieteen professori Olli-Pekka Ruuskanen Ilta-Sanomille. Asuntokauppaan vaikuttavat esimerkiksi Hormutsinsalmen kriisin takia nousevat korot, mutta markkinoilla on myös rakenteellisia ongelmia. Ruuskanen nostaa ongelmaksi muun muassa sen, että kasvukeskusten ulkopuolella ei ole toimivia asuntomarkkinoita. Yhdeksi ratkaisukeinoksi Ruuskanen ehdottaa niin sanottua roskapankkia, joka ostaisi pilkkahintaan ongelmakiinteistöjä alueilta, joilla markkinat eivät toimi.
0: Groove FM-uutiset tuottaa.

0: IS.fi.
1: Sää on etenkin maan etelä- ja keskiosassa poutainen ja aurinkoinen. Lapissa tulee paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Iltapäivällä etelästä nousee sadekuuroja, etenkin maan itäosaan. Päivälämpötila on 18 ja 23, Pohjois-Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.
2: Groove FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
4: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
5: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
6: Kauppaan. Mitäs muuta hyvää lisätään?
5: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
6: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätät.fi.
7: Ai! Onks puranaa?
8: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Hei, näkävä sen rustassa ja sit mennään rannalle.
14: Voinko me tulla mukaan, please?
13: Mitäs tartteet?
14: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
15: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
16: Kadun varteen.
17: Parkkihalliin.
16: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sit lauletaan.
16: Parkman.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
9: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
2: No se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
9: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
2: Loistavaa.
9: Nyt on lupa.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
2: Värisilmäkauppias tässä. Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
1: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
2: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
3: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
4: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
5: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huioppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mut jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
6: Wilhelm Huioppi. Pitkä molemmista päistä. Ei kun
7: morjasta pöytään. Puilo, miten voin auttaa?
8: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
7: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
8: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
7: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
8: Joo, paljonko?
7: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
8: Ei, vaan paljonko maksaa.
7: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
8: En. Tuun.
9: Peli on kiihkeimmillään. Automyynnissä hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
10: Autovex.
11: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
12: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukiolaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
13: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
14: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
13: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serena.
15: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
16: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
17: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
16: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
18: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
19: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
20: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko. Herkkugrillsvartaat tai vaikka kasslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät.
21: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
22: You're listening to Daytime Grooves.
23: Groove

0: Groovin kesä täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes ja Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Urban Rhyme.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalin L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formolinen avulla laittua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formoline tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
4: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formoline L112 Extra. Formoline L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista, aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formoline L112. Apteekeista.
5: Tiesitkö, että omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
6: Niin.
5: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
6: Siis kaikki samalla sovelluksella.
5: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti.
7: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
8: Voinko me tulla mukaan, please?
7: Mitä startet?
8: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: Ekstra rauhallisessa rentoutuessaan Lassi totesi, että hänen tarjousvainunsa oli pettämätön. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja korota kesän junalippusi ekstraluokkiin nyt tarjoushintaan. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola oli ilmeisesti varusteiden kanssa jotain haasteita.
13: No joo, pitkä juttu. Nakaderilla oli jäänyt Wilhelmin huijoppinakit matkasta. Mä sit kysyin, että kai ammattimiehellä varanakkeja jo, niin olisi pakkasessa. Et ei niitä voi syödä. Mutta jos varanakkeja voi syödä, niin sit kai pitäisi olla varanakkeja, jota voi syödä. Kiitos.
14: Wilhelm Huijoppi. Pitkä molemmista päistä.
15: Auton tiedot on lisätty Autovexiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.

0: Marabou-kortilla 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabou-suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Timo, myynti rokkaa vai?
5: Joo, ihan mukavasti menee.
4: Ja prosessit on mintissä?
5: No just eilen retrossa puhuttiin.
4: Mikä retro?
5: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
4: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
5: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
4: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Mäpäs kerron sulle jutun.
7: Kerro.
6: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
7: Joo.
6: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
7: Mm-hmm.
6: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
7: Joo.
6: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mee.
7: Ai eikö?
6: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
7: Aha.
6: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
8: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
9: AD jatkaa auton matkaa. AD.
10: Feel the rhythm. Feel the groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Suomen asuntomarkkinoiden tilanne on synkkä, eikä tietoa paremmasta ole näköpiirissä. Näin arvioi Pellervan taloustutkimuksen tutkimusjohtaja, taloustieteen professori Olli-Pekka Ruuskanen Ilta-Sanomille. Asuntokauppaan vaikuttavat esimerkiksi Hormutsinsalmen kriisin takia nousevat korot, mutta markkinoilla on myös rakenteellisia ongelmia. Ruuskanen nostaa ongelmaksi muun muassa sen, että kasvukeskusten ulkopuolella ei ole toimivia asuntomarkkinoita. Yhdeksi ratkaisukeinoksi Ruuskanen ehdottaa niin sanottua roskapankkia, joka ostaisi pilkkahintaan ongelmakiinteistöjä alueilta, joilla markkinat eivät toimi. Riihimäeltä kadonnut räjähte on poliisin tämänhetkisen tiedon mukaan venäläinen sodanaikainen palopommi. Vielä eilen poliisi tiedotti, että räjähde olisi ollut sodanaikainen granaatti. Poliisi pyytää yhä, että räjähteen vienyt henkilö olisi itse yhteydessä poliisiin. Alle 18-vuotiaiden määrä on pudonnut ensimmäistä kertaa Suomen itsenäisyyden aikana alle miljoonan, kertoo Tilastokeskus. Viime vuosikymmeninä alaikäisten määrän lasku on ollut Tilastokeskuksen mukaan huomattava. Määrän laskun taustalla on laskenut syntyvyys. Suomen väkiluku oli ennakkotietojen mukaan huhtikuussa noin 5 600 000. Tammi-huhtikuussa väestön määrä laski lähes 2 800 hengellä.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on etenkin maan etelä- ja keskiosassa poutainen ja aurinkoinen. Lapissa tulee paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Iltapäivällä etelästä nousee sadekuuroja, etenkin maan itäosaan. Päivälämpötila on 18 ja 23. Pohjois-Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.
0: Groove. Groove FM.

0: noches, amigos. Täällä taas Tropical Salsa.
1: Ja tässä Pedro ja vieressäni Carlos. Keittelemme teille aika vahvaa salsakastiketta. Tervetuloa Tropical Salsan pariin.
2: Lauantaisin ilta 7:00. Uusinnat tiistaisin ja torstaisin.
3: Feel the rhythm.
4: Feel the salsa.
3: Groove.
4: Groove FM.

0: the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
2: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
3: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydrokloridi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vain!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja dna.fi kautta takuuhinta.
8: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
9: Mähän on siis fiksailu, korjailu ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
10: Ja kyllä.
9: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virtakorjaan sähköautoja. Tiedätkö, jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle. Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa korjaan autossa. Juh. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
11: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
2: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
3: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi. Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
1: Tunne rytmi.

0: Feel the rhythm. Feel the Groove FM.
1: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tiesitkö, että Omapostilla voit hoitaa kaikki pakettiasiat?
2: Niin.
1: Ja vastaanottaa kirjeet ja laskut uudistuneeseen digipostiin.
2: Siis kaikki samalla sovelluksella.
1: Omapostilla hallitset paketteja, kirjeitä ja laskuja helposti yhdessä paikassa. Posti. Ei kun
3: morjasta pöytään. Puila, miten voin auttaa?
4: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
3: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
4: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
3: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
4: Joo, paljonko?
3: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
4: Ei, vaan paljonko maksaa.
3: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
4: En. Tuun. Tule
5: puhiloon. Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteeman mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteeman tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
7: Tunteiden paloa mailan varressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
5: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
11: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
12: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis ne on kyllä sairaan hyviä.
11: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
13: Feel the rhythm.
5: Feel.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
4: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
5: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
8: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
9: Ei kun morjasta pöytään.
10: Puilo, miten voin auttaa?
11: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
10: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
11: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
10: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
11: Joo, paljonko?
10: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
11: Ei, vaan paljonko maksaa?
10: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
11: En. Tuun.
12: Tule puhiloon.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
17: No, se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupaa skipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
16: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
17: Loistavaa.
18: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
19: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
20: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
21: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo

0: puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Groove FM. Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Latvian ilmatilassa on havaittu ainakin yksi miehittämätön ilma-alus, eli drooni, kertoo maan asevoimat. Naton Baltian alueen hävittäjät on hälytetty paikalle. Latviassa annettiin aamupäivällä ilmatilavaroitus Valko-Venäjän vastaisella alueella. Edellinen hälytys annettiin Latviassa eilen. Riihimäeltä kadonnut räjähde on poliisin tämänhetkisen tiedon mukaan venäläinen sodanaikainen palopommi. Vielä eilen poliisi tiedotti, että räjähde olisi ollut sodanaikainen granaatti. Räjähde on edelleen kateissa, sen käsitteleminen on hengenvaarallista. Poliisi pyytää yhä, että räjähteen vienyt henkilö olisi itse yhteydessä poliisiin. SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta esittää työajan lyhentämistä. Hän toteaa, että työajan lyhentäminen ei ole haihattelua, vaan sillä voidaan parantaa niin työntekijöiden jaksamista kuin työn tuottavuutta. SAK toivoo kokeiluja, joissa voitaisiin testata työajan lyhennyksen hyötyjä tai haittoja. Elorannan mukaan työajan lyhennystä pitäisi korvata työntekijälle osa-aika lisällä. Työnantajat ovat suhtautuneet nihkeästi puheisiin työajan lyhentämisestä. EK on ajanut pitkään työajan pidentämistä. Alle 18-vuotiaiden määrä on pudonnut ensimmäistä kertaa Suomen itsenäisyyden aikana alle miljoonan, kertoo Tilastokeskus. Viime vuosikymmeninä alle 18-vuotiaiden määrän lasku on ollut Tilastokeskuksen mukaan huomattava. Määrän laskun taustalla on laskenut syntyvyys.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sää on etenkin maan etelä- ja keskiosassa poutainen ja aurinkoinen. Lapissa tulee paikoin sade- ja ukkoskuuroja. Iltapäivällä etelästä nousee sadekuuroja, etenkin maan itäosaan. Päivälämpötila on 18 ja 23. Pohjois-Lapissa 10 ja 15 asteen välillä.
0: This is Daytime Grooves. Groove FM.

0: Huovin kesä täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes ja Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Urban Rhyme.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.

0: Marabou-sukkakortilla 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabou-suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ai! Onks purana?
4: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 mg tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Tokmanin puutarhamarkkinoilla laitetaan kesäpiha kerralla kuntoon. Nyt 340 litran säkkiä Tokkaiden puutarhamultaa. Yhteishintaan 5,99. Tervetuloa lapioimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
9: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
10: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö, tietysti S-Marketista!
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
14: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
15: Alepa, urbaani legenda.
16: Groove

0: Adios ja hasta luego. Pitäkää santeria ja klavee mielessä. Ja muistakaa, ettei elämä ole pelkkää agoniaa, tuskaa.
1: Vaan se on pelkkää salsaa, siis tropical salsaa.
2: Kuumia salsarytmejä groovilta. Aina lauantaisin ilta 7:00. Uusinnat tiistaisin ja torstaisin samaan aikaan.
1: Tervetuloa tropical salsan pariin.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
3: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
2: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Adrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa adria.fi/grillikisa.
3: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
2: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Moi.
5: Nyt on kovat bailuut! Lähde mukaan!
4: En mä nyt.
6: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.

0: Puilo, miten voin auttaa?
1: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
0: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
1: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
0: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
1: Joo, paljonko?
0: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
1: Ei, vaan paljonko maksaa.
0: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
1: En. Tuu. Tule
2: puhimaan. Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
3: Autovex. Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
4: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Epnormaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
7: Shh, älä kerro kenellekään, tää on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista Hok-Elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta. Groove FM.

0: rhythm. Feel the groove. FM.
1: And you can dance. For inspiration.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Sori, saanko lainata sun suihkua?
3: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
2: Juu, mä voin ottaa.
3: Onko sun suihku rikki vai?
2: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
4: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrella

0: Kaupan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Isopää soittaa.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
5: Puuiloon. Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
6: Hei, onks sulla purkkaa?
7: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
6: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
8: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Aku Ankka ja Otto 54.
11: Mulla on vielä yksi idea. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi? Niin kuin näin.
10: Älä pukeudu. Kato, kun radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
11: Mutta entäs joku huumoribiisi?
10: Ei.
11: Ha-ha-ha. Hauskaksi päivä solahtaa. Akkari luukusta kola.
10: Sano nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
11: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
10: Näin.
12: Se on mammutti. Se tallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
13: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
14: Bond. James Bond.
15: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
16: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
17: Daytime Grooves. Groove.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi sai todennäköisesti ilmoituksen Riihimäellä kadonneesta räjähteestä jo huhtikuun alussa. Poliisin viestinnästä vahvistetaan Ilta-Sanomille, että poliisi sai 2. huhtikuuta ilmoituksen, jonka mukaan samalta alueelta löytyi räjähde. Nyt poliisi selvittää eilisen päivän ja huhtikuun tapauksen välistä yhteyttä, muun muassa sitä, onko kyse samasta räjähteestä. Poliisi on kertonut, että räjähde on tunnistettu venäläiseksi sodanaikaiseksi palopommiksi. Räjähde on edelleen kateissa ja sen käsitteleminen on hengenvaarallista. Poliisipartio poistui eilen löytöpaikalta ja jätti palopommin hetkeksi vartioimatta, minkä jälkeen räjähde katosi. Palvelualojen ammattiliitto PAM on asettanut rovaniemeläisen matkailuyritys Nordic Unique Travelsin hakusaartoon toistaiseksi. PAM kertoo tiedotteessa, että kyse on työntekijöiden hyväksikäyttöön perustuvasta liiketoimintamallista. Yritys on PAMin mukaan toistuvasti ja tietoisesti rikkonut työehtoja, eikä ole noudattanut ohjelmapalvelualan työehtosopimusta. Yrityksen asianajaja Johannes Ahola pitää PAMin reaktiota ylimitoitettuna, mutta yritys myöntää osan virheistä. Venäjän ulkoministeriön tiedottaja Maria Zaharova syyttää Ukrainan presidenttiä Volodymyr Zelenskiä konfliktin eskaloinnista. Zaharova kommentoi Zelenskin virkakauden 7. vuosipäivää toteamalla, että niin kutsuttu rauhan presidentti on muuttunut veriseksi vallan anastajaksi. Hänen mukaansa ukrainalaiset petettiin Zelenskin kanssa yhtä brutaalisti kuin saksalaiset aikoinaan Adolf Hitlerin kanssa.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään on laajalti poutaista ja lämmintä. Maan itäosassa ja pohjoisessa voi tulla paikoin sadekuuroja. Lämpötila on suuressa osassa maata 16 ja 24 asteen välillä, Pohjois-Lapissa 10-15 astetta. Huomenna sateet yleistyvät maan etelä- ja keskiosassa ja mukana voi olla myös ukkosta.
1: Groove FM.

0: rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Moi!
3: Moi! Nyt on kovat bailut!
2: Okei.
3: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
2: Aha.
3: Ja ilmaiset tarjoilut.
2: Oo, kiva.
3: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
2: En mä nyt.
4: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule
4: puhilaan. Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilu suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
5: Autovex. Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat kaksi tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
6: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
7: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
8: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
9: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
10: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta

0: kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Chorizo-pasta sai ajan saatossa nimen Chorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
1: Alepa. Urbaani legenda.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
3: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
2: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Aasian barbecue.
3: No varmasti maistuu.
2: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
4: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
5: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
10: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Bond. James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni...
4: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
5: Iltapäivän rennoin soundtrack.
6: Afternoon Group.

0: Trooppinen salsa kastike.
1: Tropical salsa.
0: Tarjoillaan lauantaisin ilta 7:00. Rintaryijy ojennukseen ja parketille.
1: Carlos ja Pedro johdattavat meidät salsan saloihin.
0: Uusinnat tiistaisin ja torstaisin.
1: Niin ikään 7:00. Feel the rhythm.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.

0: 799 rasia.
1: Hei, noita grilliin.
0: Marabou suklaalevyt. Plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
1: Nyt on makeempaa.
0: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
4: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
3: Pitkä omaan päähän?
4: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
3: Kiitos.
5: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Parkman.
8: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
9: VR. Yhteisellä matkalla.
10: Tokmanin puutarhamarkkinoilla laitetaan kesäpiha kerralla kuntoon. Nyt 340 litran säkkiä Tokkaiden puutarhamultaa. Yhteishintaan 5,99. Tervetuloa lapioimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
11: Kertaa kesällä, loista syksyllä. Tutorhausen kesäkurssit yläkoululaisille ja lukialaisille. Tutustu ja varaa. Tutorhaus.fi.
12: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
13: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
14: Ei vai!
13: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
15: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
16: Lotossa on nyt jaossa 8 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
17: You're listening to Good Morning Grooves.
18: Groove FM.

0: Trooppinen salsakastike.
1: Tropical salsa.
0: Tarjoillaan lauantaisin ilta 7:00. Rintaryijy ojennukseen ja parketille.
1: Carlos ja Pedro johdattavat meidät salsan saloihin.
0: Uusinnat tiistaisin ja torstaisin.
1: Niin ikään 7:00. Feel the rhythm.
2: Feel.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Kerrostalojen parvekkeilla saattaa piillä hengenvaarallinen rakenteellinen puute, jonka laajuutta ei täysin tunneta. Onnettomuustutkintakeskus varoittaa, että laajalti käytössä olevat sementtikuituiset parvekelevyt eivät kestä ihmisen putoamisen estämiseen vaadittavaa iskua. Varoitus liittyy Helsingin Hietalahdessa viime syyskuussa sattuneeseen onnettomuuteen, jossa nainen kuoli pudottuaan kerrostalon parvekekaiteen levyn läpi maahan. Otkes on tehnyt lujuustestejä parvekelevyille ja tulokset olivat karuja. Keskuksen mukaan levyn pettämiseen riitti pienen, jopa 3-vuotiaan lapsen törmäys siihen. Poliisilla saattoi olla yli kuukausi aikaa eristää ja hakea Riihimäeltä kadonnut räjähde. Ilta-Sanomien haastattelema J.P. Salmi kertoo löytäneensä sodan aikaisen venäläisen palopommin pellolta metallin paljastimella huhtikuun 2. päivänä ja ilmoittaneensa siitä heti hätäkeskukseen. Poliisi vahvistaa saaneensa ilmoituksen tuolloin, mutta ei kerro, johtiko se toimenpiteisiin. Poliisipartio oli paikantanut räjähteen eilen saadun ilmoituksen perusteella, mutta jätti sen hetkeksi vartioimatta, jonka jälkeen se katosi. Poliisipartiota epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta ja asiasta on tehty rikosilmoitus. Iranin ylin johtaja Mojtaba Khamenei on antanut ohjeistuksen, jonka mukaan maassa rikastettua uraania ei tule siirtää ulkomaille. Asiasta kertoi Reutersille 2 korkea-arvoista iranilaislähdettä. Uutistoimiston mukaan Khameneiin ohjeistus tarkoittaa sitä, että Iran on koventanut kantaansa yhdessä Yhdysvaltain keskeisimmistä vaatimuksista rauhanneuvotteluissa.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Tänään on laajalti poutaista ja lämmintä. Maan itäosassa ja pohjoisessa voi tulla paikoin sadekuuroja. Lämpötila on suuressa osassa maata 16 ja 24 asteen välillä, Pohjois-Lapissa 10-15 astetta. Huomenna sateet yleistyvät maan etelä- ja keskiosassa ja mukana voi olla myös ukkosta.
1: Groove FM.

0: Feel the Groove.
1: Feel the Groove.
0: FM.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Laskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
5: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ai! Onks Burana?
2: Yllättikö kipu? Meidän Burana auttaa. Apteekista. Burana 400 milligrammaa tabletti tilapäisiin kipu- ja kuumetiloihin. Vaikuttava aine ibuprofeeni. Neuvottele lääkärin kanssa, jos olet yliherkkä jollekin särkylääkkeelle, sairastat astmaa, maha- tai pohjukassuolihaavaa tai verenvuototautia, tai jos olet raskaana. Itsehoitolääke. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Burana.fi.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Puila, miten voin auttaa?
5: Moi, mä oon Untamo.
4: No moi, Untamo.
5: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
4: Isopää sano?
5: Niin, se on mun pomo.
4: Okei, ymmärrän.
5: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
4: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
5: Joo. Kysyitkö vielä sen?
4: Minkä sen?
5: Niinkö sen?
4: Aha, no, tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Yrittäjä, avaa firman piikki.
7: Tule Puuilloon.
8: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
9: Hei, onko sulla purkkaa?
10: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
9: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
11: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
12: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 799 rasia.
14: Hei, noita grilliin.
13: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
14: Nyt on makeempaa.
13: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
15: Visit K-Supermarket.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
16: Moro, mitä äijä?
17: Hei, haloo, oot sä nukkunut koko yön tuossa aurinkotuolissa?
16: Ei, pienet torkut vaan. Ennen kuin alan öljyymään tuota sun terassia ja kitkemään rikkaruohoja, nimittäin työkaluja piisaa.
17: Jahas. No, mikäs tää on?
16: Pizzakivi ja uusi grilli. Kai me tänään pizzaa syödään.
17: Pizzaa?
16: Mulla on taikina tuossa valmiina. No worries.
17: No just. Onks sulla hei kaikki kunnossa?
16: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
18: Itse asiassa Biltemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
17: Itse asiassa.
19: Biltema.
6: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
0: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
3: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
0: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
3: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Atrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
4: Hei, eli kana ja porkkana.
3: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Histek, histek, histek. Histek, histek, histek. Allergisin silmä ja iho oireisiin.
6: Histek antihistamiinin sisältämä setiritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille lapsille. Jos olet raskaana tai imetät, kysy käytöstä lääkäriltä tai apteekista. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin. Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Tule puuiloon.
5: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
6: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
7: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
11: Edelleen tuttu soundi. Ota easy ja nauti edelleen.
12: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
13: Lotossa on nyt jaossa 8 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
14: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
15: Shhh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
14: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
16: Feel the rhythm.
17: Feel the groove.

0: Groovin kesä täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes ja Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Urban Rhyme.

0: to Afternoon Grooves.
1: Groove FM. Feel the rhythm.
0: Feel the
1: Groove FM.
2: No, löytyykö kalaa?
3: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
2: Sinä päätät. Piste.fi.
4: Testamiin. Väsyttämätön testamiin. Antihistamiini, testamiin.
5: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
8: Moi.
7: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
8: Joo, mutta mä vaan katson isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihanen.
7: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
9: Moi.
10: Moi. Nyt on kovat bailuut.
9: Okei.
10: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
9: Aha.
10: Ja ilmaiset tarjoilut.
9: Oo, kiva.
10: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
9: En mä nyt.
11: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ei kun morjesta pöytään.
2: Puilo, miten voin auttaa?
3: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
2: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
3: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
2: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
3: Joo, paljonko?
2: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
3: Ei, vaan paljonko maksaa.
2: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
3: En. Tuun. Tule
4: puhiloon. Kertaa syksyn YO-kokeisiin Tutorhausen kesäapikursseilla. Pieni ryhmäkoko ja kokeneet opettajat. Varaan nyt. Tutorhaus.fi.
5: Puuhamo on paras paikka. Puuhamo on iloinen.
6: Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
5: Kesäisen, sellainen on Puuhama.
7: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
8: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
9: Ei vai!
8: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
10: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella.
12: Veikkaus. Kesän kohokohta on täällä. Gammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma gammerfest.fi. Tunne rytmi.
13: Tunne Groove FM.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Poliisi on paikantanut Riihimäellä kadonneen räjähteen. Räjähde löytyi läheltä alkuperäistä löytöpaikkaa. Poliisi on eristänyt alueen ja tehnyt puolustusvoimille virka-apupyynnön räjähteen raivaamiseksi. Räjähteen on kerrottu olevan hengenvaarallinen, sodanaikainen venäläinen palopommi. Hallitus aikoo jatkaa itärajan sulun mahdollistavaa rajalakia, joka muuten päättyisi vuoden vaihteessa. Välineellistetyn maahantulon torjumiseksi tarkoitettu, määräajaksi säädetty laki mahdollistaa turvapaikanhaun keskeyttämisen rajalla. Pääministeri Petteri Orpon mukaan rajalain jatko on välttämätön, koska tilanne ja turvallisuusympäristö eivät ole muuttuneet. Korttimaksuissa on tällä hetkellä häiriöitä, kertoo verkkosivuillaan maksupalveluita ja ratkaisuja pankeille, kaupoille ja yrityksille tarjoava Nets. Ongelma vaikuttaa sekä fyysisiin että verkko-ostoksiin. Nets kertoo, että asiaa selvitetään parhaillaan. Malediiveilla hukkuneilla italialaisturisteilla ei vaikuttanut olevan luolasukeltamisen vaatimia varusteita, kertoo vainajia etsimässä ollut sukeltaja Patrick Grönqvist Helsingin Sanomien haastattelussa. Grönqvistin mukaan pelastustehtävä ei ollut teknisesti vaikea, mutta fyysisesti ja psyykkisesti haastava. Vainajat löytyivät kaikki samasta pienestä, ahtaasta tilasta kapean tunnelin perältä.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Tänään on laajalti poutaista ja lämmintä. Maan itäosassa ja pohjoisessa voi tulla paikoin sadekuuroja. Lämpötila on suuressa osassa maata 16 ja 24 asteen välillä, Pohjois-Lapissa 10-15 astetta. Huomenna sateet yleistyvät maan etelä- ja keskiosassa ja mukana voi olla myös ukkosta.

0: Carlos ja Pedro, letkeimmät latinalantiot täältä Paraguaihin.
1: Bienvenidos. Bienvenidos todos.
0: Ripausrytmejä ja litra letkeyttä. Tropikaussaossa. Ilta 7:ltä lauantaisin. Uusinnat tiistaisin ja torstaisin.
2: Feel

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Tässä on Tiina, jolloin pikkasen pätkivä netti, joka katkaisi palaverin putken, vaikka meille saisi lounean kuidun, jossa riittää vauhtia kaistaa.
3: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
2: Jonka rakensi lounea.
3: Lounea.fi.
4: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia.
5: Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
6: Pian on maalaussäät kohdillaan. Milläköhän maalilla se talo on viimeksi maalattu?
7: Värisilmäkauppias tässä.
8: Valitaanko taloon kerralla oikea maali ja sävy?
6: Ai, olitko sä siinä koko ajan?
8: Me ollaan apuna just silloin, kun maalaushommat mietityttää.
9: Kesän parhaat ulkomaalit ja terassiöljyt värisilmästä. Värisilmä.
10: Suomen penkkiurheilupäävalmentaja Ville Kautsi-Koutsi Huikola, mitä eväitä mukaan tästä illasta?
11: No ei oikeastaan mitään. Syötiin meidän eväät jo ekassa erässä ja sit tultiin vaan kylläisiksi.
10: Mitä siinä sitten oikein kävi?
11: No Nakader otti siihen heti erän alkuun 2 Wilhelmin hottihujoppia hodarin väliin ja Virenius kans. Mä otin siitä loput, niin nakkipaketti oli sit tyhjä.
10: Kiitos.
12: Wilhelm hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
13: Ei kun morjasta pöytään.
14: Puilo, miten voin auttaa?
15: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
14: Kanoja? Oho. Sehän on mukavaa.
15: Niin. Tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
14: No, en tiedä. Mut jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
15: Joo. Paljonko?
14: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
15: Ei, vaan paljonko maksaa.
14: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
15: En. Tuun. Tule
16: Helsinki, Espoo, Turku.
17: Tampere, Lahti, Kouvola.
16: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
17: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
16: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
17: Ja sitten lauletaan.
18: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
19: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
20: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
21: Ei vai!
20: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
22: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
23: OP Goldkortin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi kautta gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
24: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
25: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
26: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
27: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli 3 sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin 3 rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta, ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. 3 takojan patsas.
28: Alepa. Urbaani legenda.
0: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. toyotahelsinki.fi.
1: Groove FM.
2: Groove FM.
3: Sheesh.
4: Girl, I'm about to have a

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämä tehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
3: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu

0: hinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
1: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
2: Moi!
3: Nyt on kovat pailuut! Lähe mukaan!
2: En mä nyt.
4: Vegessä on nyt sisustusjuhlat. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Vege.fi.
5: Kärsitkö ylipainosta tai lihavuudesta? Ota tehokas ja turvallinen Formalinen L112. Saat sen apteekista ilman reseptiä ja laihdut 50% nopeammin. Yhdessä vähäkalorisen ruokavalion kanssa voit Formalinen avulla laihtua 3 kuukaudessa noin 5 kiloa ja saada 9 senttiä pois vyötäröltä. Hae Formalinen tabletit apteekista ja aloita laihtuminen jo tänään.
1: Nyt myös ekstra vahva uutuus. Formalinen L112 Extra. Formalinen L112 sitoo 66% ravinnon sisältämistä rasvoista aiheuttamatta rasvaripulia. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Sert Medica, jakelija Harmonia Life. Formalinen L112. Apteekeista.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
2: Tokmanin puutarhamarkkinoilla laitetaan kesäpiha kerralla kuntoon. Nyt 340 litran säkkiä Tokkaiden puutarhamultaa. Yhteishintaan 5,99. Tervetuloa lapioimaan tarjouksia lähimpään myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Lisiä.
1: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
3: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni...
4: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku-Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
5: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa. Kun kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä, ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekaanikon kadulla. toyotahelsinki.fi. Suosittelen.
6: Feel the rhythm.
7: Feel the groove.
8: Groove FM.

Fridays are full of funk. Jos kaipaat funkia, meiltä sitä saa. Funky Friday, Groove FM, Funk Up Your Life.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Salaneuvos istui työpöytänsä ääressä, kun jokin vetovoimaisen vahva alkoi heiluttamaan pöydällä olevaa suurennuslasia. Uusi Valio Salaneuvos. Vahvempi kouda. Vetovoimaisen vahva maku.
3: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
4: Nuoriso toivoi jotain laadukasta grillattavaa.
3: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
4: No varmasti maistuu.
3: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
5: Ah, missä se mun paketti oikein on? Ihminen kestä tällaista epätietoisuutta.
6: Seuraa pakettiasi omapostisovelluksella.
5: Ah, kato, se on jo kuljetuksessa.
6: Omapostilla pysyt kartalla siitä, missä pakettisi menevät. Posti.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Ulkopaviljonki Maui 3x3 metriä 199. Multistyler hiusten muotoilulaite puoleen hintaan 49,90 ja kesäkukka-amppelit alkaen 899. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Kadun varteen.
9: Parkkihalliin.
8: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
9: Ja sit lauletaan.
8: Parkman.
10: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
11: Omalle paikalle istuessaan Jenni oli melko varma, että hän oli tehnyt koko vaunun parhaan lippudiilin. Tartu sinäkin junan tuomiin etuihin ja nappaa tarjoushintaiset junaliput kesäkohteisiin nyt. Kampanja on voimassa 24. toukokuuta asti.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumia kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
14: Tokmannin puutarhamarkkinoilta löytyy huipputarjouksia kesän kaikissa väreissä. Nyt 5 ruukkua kesäkukkia yhteishintaan 499. Tervetuloa haistelemaan tarjouksia lähimpään Tokmannin myymälään.
15: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.
16: On paras paikka päällä maa.
17: Isi. Iskä!
18: No?
17: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienin pienlaitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
18: Siis, mitä?
17: Niin, että mitäpä siihen sanot.
19: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkkiin.
20: Mitäpä sitä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvo.

0: Lisiä.
1: Lotossa on nyt jaossa 8 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
0: Tunne rytmi. Tunne groove.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Useat maat ovat tuominneet Global Sumud Flotilla avustuslaivuelta kiinni otettujen aktivistien kohtelun Israelissa. Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir on julkaissut videon, jossa hän pilkkaa kiinni otettuja aktivisteja. Videolla aktivistit näkyvät kädet sidottuina, polvillaan ja päät lattiaa vasten, kun heille soitetaan Israelin kansallislaulua. Suomen lisäksi ainakin Italia, Ranska, Espanja, Alankomaat ja Belgia ovat kutsuneet maissaan olevan Israelin suurlähettilään selvittämään tapahtunutta. Myös Israelin merkittävä liittolainen Yhdysvallat kritisoi Ben-Gvirin toimintaa. Poliisi on löytänyt Riihimäeltä kadonneen sodanaikaisen palopommin. Räjähde oli lähellä alkuperäistä löytöpaikkaa. Poliisi sai selville räjähteen viejän, joka on täysi-ikäinen mies. Mies kertoi poliisille, mistä räjähteen löytää, mutta häntä ei ole vielä otettu kiinni. Alue on eristetty ja puolustusvoimat avustaa poliisia pommin raivauksessa. Asiaa tutkitaan räjähderikoksena ja poliisi selvittää teon motiivia. Leijonat pelaa tänään jääkiekon MM-kisoissa neljännen ottelunsa, kun vastaan asettuu Latvia. Suomi on voittanut kaikki kolme aiempaa otteluaan ja on lohkossa toisena isäntämaa Sveitsin jälkeen. Turnauksensa aloittava Mikael Granlund pelaa Suomen ykkösketjussa Alexander Barkovin ja Lenni Hämeenahon rinnalla. Kello 17.20 alkavan ottelun tapahtumia seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. is.fi.
2: Pilvisyys on huomenna vaihtelevaa ja sadetta tai sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Varsinkin maan itäosassa sataa paikoin runsaasti. Paikoin voi myös ukkostaa. Tuuli on enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila vaihtelee pilvisyydestä ja sateista riippuen 14 ja 20 asteen välillä. Groove.

0: Tänään salsataan ilta 7:ltä. Tropical Salsa.
1: Hämmentäjinä Carlos ja Pedro.
0: Groove FM.
1: Kevät kuuluu kaikille. Duonasa on kaksitehoinen nenäsumute allergisen nuhan nenä- ja silmäoireiden hoitoon. Se lievittää nenäoireita jo 5 minuutissa. Saatavilla apteekista. Laadukkaita lääkkeitä edullisesti.
2: Duonasa nenäsumute. Suspensio keskivaikean tai vaikean kausiluonteisen allergisen nuhan lievittämiseen, kun hoito antihistamiinilla tai glukokortikoidilla yksinään ei riitä. Vaikuttavat aineet atselastiini, hydroklodidi ja futikasonipropionaatti. Aikuisille vähintään 18-vuotiaille. Raskauden ja imetyksen aikana vain lääkärin määräyksestä. Ota yhteyttä lääkäriin, jollei olosi parane viikon jälkeen. Tutustu huolella pakkausselosteeseen. Itsehoitolääke. Markkinoija Teva Finland Oy.
3: Kaupan kautta, kaupan kautta.
4: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaa mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapattat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
5: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
6: Eiks meillä oo jo kaikkee?
5: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
6: No sitten.
7: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
8: No huomenta, Raimo.
9: Ole hyvä.
8: Kiitos. Mikäs tää on?
9: Mun uusi käyntikortti. Mm-hmm. Perustettiin Peukalon kanssa kommandoyhtiö.
8: Tarkoitat siis kommandiittiyhtiö?
9: No, niinhän mä sanoin.
8: Mikäs teidän liikeidea on?
9: No me ollaan koko ajan liikenteessä. Liikkeellä, eli ollaan liikemiehiä.
8: No sittenhän teidän kannattaa hommata musta S-Business-kortti.
9: Häh, mikäs se on?
8: Sillä yritys saa kaikenlaisia etuja.
7: S-Business-kortilla kaikki yritykset saavat alennusta ABC-tuotteista. Kortti on maksuton ja voit sanoa hyvästit kuiteille. Tilaa kortti sbusiness.fi. ABC.
10: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
11: Mäpäs kerron sulle jutun.
12: Kerro.
11: No, naapurillahan on se uudehko pelikorjan auto, jolla ajaa.
12: Joo.
11: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
12: Mm-hmm.
11: Se sanoi, että takuu halkee korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
12: Joo.
11: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
12: Ai eikö?
11: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
12: Aha.
11: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
13: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.

0: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Bond.
2: Bond.
3: Bond.
4: Bond.
5: Bond.
6: Bond.
7: Bond.
8: Bond.

0: Bond.
1: James Bond.
2: Kyllä sä tiedät, mitä on tulossa. Kaikki Bond-leffat 25. toukokuuta alkaen Nelosella.
3: Tunne rytmi. Tunne

0: Tropical Salsa. Salsa-musiikin erikoisohjelma. Lauantaisin ilta 7:00. Carlos ja Pedro vievät sinut keskelle kuumuutta Karibian lämpöön.
1: Buenas tardes, todos los amigos de Tropical Salsa. ¿Qué tal, Pedro?
2: Muy bien, gracias.
3: Lauantaisin 7:00, uusinnat tiistaisin ja torstaisin samaan aikaan. Feel the rhythm.
4: Feel the salsa.
5: Groove.
3: Groove FM.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Leijonat pelaa parhaillaan Latviaa vastaan jääkiekon MM-kisoissa. Suomi on voittanut kaikki kolme aiempaa otteluaan ja on lohkossa toisena isäntämaa Sveitsin jälkeen. Latvia on kolmessa ottelussaan voittanut Saksan ja hävinnyt Sveitsille ja Itävallalle. Turnauksensa aloittanut Mikael Granlund pelaa Leijonien ykköskentässä yhdessä Aleksander Barkovin ja Lenni Hämeenahon kanssa. Ottelun tapahtumia seurataan hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. NHL-toimittaja David Pagnottan mukaan Los Angeles Kings voisi olla kiinnostunut palkkaamaan suomalaishyökkääjä Patrick Laineen ensi kaudeksi. Pagnotta puhuu aiheesta Hello Hockey-podcastin viime viikolla julkaistussa jaksossa. Laineesta tulee tämän kauden jälkeen rajoittamaton vapaa-agentti ja siirto pois Montrealista on käytännössä varma, sillä 28-vuotias tamperelainen on jumiutunut kokoonpanon ulkopuolelle. Pagnotta uskoo, että Laine voisi sopia joukkueelle, joka kaipaa vahvistuksia hyökkäyksiä ja ylivoimaan. Laine on pelannut tällä kaudella vain 5 NHL-ottelua, mutta Pagnottan mukaan hän vaikuttaa olevan terveenä. Suomen miesten ja naisten jalkapallomaajoukkueiden kokoonpanot touko-kesäkuun A-maaotteluihin on nimetty. Huuhkajissa nähdään kesäkuussa uusi valmentaja, kun unkarilainen Abel Lörinc aloittaa erikoistilanne valmentajana. Lörinc on toiminut erikoistilanne valmentajana AS Monakossa, jota edustaa myös Suomen kapteeni Lukas Hradecký. Miesten maajoukkueessa nähdään 7 uutta pelaajaa verrattuna maaliskuun maaotteluihin. Naisten joukkueeseen ei ole tehty muutoksia huhtikuussa pelattuihin karsintaotteluihin nähden. Saksa on nimennyt maalivahtilegenda Manuel Neuerin jalkapallon miesten MM-joukkueeseensa. Neuer ilmoitti toissa vuoden EM-kisojen jälkeen lopettavansa maajoukkueuransa, mutta nyt 40-vuotias maalivahti on pyörtänyt päätöksensä. Saksan päävalmentaja Julian Nagelsmann on vahvistanut, että Neuer on MM-kisoissa Saksan ykkösmaalivahti, kertoo Saksan pääsarja Bundesliga-tiedotteessaan. Neuer voitti Saksan kanssa maailmanmestaruuden vuonna 2014 ja on pelannut maajoukkueessa 124 ottelua.
0: Lisää urheilu-uutisia löydät osoitteesta is.fi.
2: This is Afternoon Grooves.
0: Groove FM.

0: Carlos ja Pedro sekä Tuhti Annos Tropical Salsaa.
1: Tulossa tänään ilta 7:00.
0: Groove FM.
2: Sori, saanko lainata sun suihkua?
3: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
2: Juu, mä voin ottaa.
3: Onko sun suihku rikki vai?
2: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
4: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
5: Kaupan kautta, kaupan kautta. Eväät hyvän kesän mä saan.
6: K-Marketin kuumimmat kesähitit tulevat tässä. Nappaan mukaan virkistävät Juissi energiajuomat sekä hetki suosikki chapatat. Estrellan rapeat sipsit ja juustosnäksit. Aakkoset karkit ja jäätelöt. Sekä Billy's panpizzat ja Starbucks kahvijuomat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, miten voin auttaa?
9: Niin, vaimo hommas meille kanoja.
8: Kanoja? Oho, sehän on mukavaa.
9: Niin, tiedätkö, syökö kanat koiran ruokaa?
8: No, en tiedä. Mutta jos ne on munivia kanoja, niin niille kannattaa syöttää Milka, kanan täysrehu.
9: Joo, paljonko?
8: No, siinä säkissä on varmaan ohjeet.
9: Ei, vaan paljonko maksaa.
8: No, 20 kilon säkki, Milka kanan täysrehu, 34,99. Tuukko hakee?
9: En. Tuun. Tule
10: puhiloon. Auton tiedot on lisätty autoveksiin ja tarjouskelpoilla suorastaan räjähtää käyntiin. Nyt mennään ja korkealle. Herranen aika, mitä tarjouksia. Kello käy, summeri soi. Se on siinä. Lehtinen tuulettaa ja hyväksyy tarjouksen. Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
11: Autovex.
12: On jo pitkään haaveillut keittiöremontista ja nyt kesällä siihen olisi hyvin aikaakin.
13: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Ja kun asuntolainasi on Nordeassa tai siirrät nykyisesi meille, saat siihen lyhennysjouston. Sillä muutat maksutta lainasi kuukausi erää, jos tarvitset hetkellisesti rahaa muihin menoihin. Aseta unelmasi etusijalle. Nordea.fi kautta etuohjelma.
14: Viaplayn lupahakemus virastossa, Harjula.
15: No, se on Jaakko tässä, moro. Hakisin lupas kipata salitreenit. Tänään olisi jalkapäivä ja Viaplaytä tulee taas MM-lätkää.
14: Ha! Prioriteetit kunnossa. Lupa hyväksytty.
15: Loistavaa.
16: Nyt on lupa nauttia. Ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
17: Lähes kaikki arjessamme vaatii sähköä. Meiltä Vattenfallilta saat fossiilivapaan sähkösopimuksen, johon voit luottaa. Silloin voit keskittyä siihen, mikä on sinulle tärkeää. Elämä tapahtuu sähköllä. Vattenfall.fi.

0: katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
1: Timo, myynti rokkaa vai?
2: Joo, ihan mukavasti menee.
1: Ja prosessit on mintissä?
2: No just eilen retrossa puhuttiin.
1: Mikä retro?
2: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
1: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
2: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona? Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Tunne rytmi.
6: Tunne Groove FM.

0: Vietä rennompi päivä Groovella.
1: Afternoon Grooves.
0: Groove FM. Trooppinen salsakastike.
1: Tropical Salsa tarjoaa lattarirytmejä tänään ilta 7:00. Groove FM.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo-diskolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia-hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia-kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Kariniemen kananpojan minuuttipihvit plussakortilla 7,99 rasia.
4: Hei noita grilliin.
3: Marabou suklaalevyt plussakortilla 5 kappaletta kympillä.
4: Nyt on makeempaa.
3: Sekä suomalainen tomaatti euro 99 kilo.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Suomen penkkiurheilun päävalmentaja Ville Kautsi, coachi Huikola. Millä taktiikalla illan peli?
7: Tulinen pitkä heti omaan päähän.
6: Pitkä omaan päähän?
7: Omaan päähän Wilhelm Hottihujoppi. Ja sit keskittytään kokonaan muiden peliin. Kiitos.
6: Kiitos.
8: Wilhelm Hottihujoppi nakki. Tulinen pitkin pituuttaan.
9: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
10: Autovex.
11: Viaplay lupahakemusvirastossa Pirnes.
12: Minna tässä, terve. Hakisin lupaa jättää väliin taloyhtiön pihatalkoot. Sieltä tulisi ihan koko ilta MM-lätkää.
11: Vai sillä tavalla? Lupa hyväksytty.
13: Nyt on lupa nauttia ihan kaikki jääkiekon MM-kisoista Viaplayssä.
14: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
16: Luhta Brand Storesta nyt kaikki kesän uutuudet 25% alennuksella, kun ostat 2 tuotetta. Laaja valikoima teepaitoja, shortseja, mekkoja sekä kenkiä. Nähdään Luhta Brand Storessa.
17: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
18: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
17: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
18: No tötterö, tietysti S-Marketista!
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Voi ei!
21: Mitä tapahtui?
20: Lappari meni rikki.
21: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
22: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
23: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
24: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
25: Aku Ankka ja Otto 54.
26: Mulla on vielä yksi idea. Oho. Mitä, voisiko nämä hauskimpia nämä mainokset, jos mä pukeutuisin pelleksi, niin kuin näin?
25: Älä pukeudu, katsokko radiossa ei ole kuvaa. Sitä paitsi pellet ei ole hauskoja.
26: Mutta entäs joku huumoribiisi?
25: Ei.
26: Ha ha ha, hauskaksi päivä solahtaa, akkari luukusta kola.
25: Sanon nyt vaan sen loppuspiikki ja jätä hauskuus ammattilaisille.
26: Aku Ankka. Niille, jotka ymmärtävät hauskan päälle.
25: Näin.
27: Feel the rhythm.
28: Feel.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Ukraina kertoo iskeneensä Venäjän turvallisuuspalvelun FSB:n päämajaan Donbasissa. Presidentti Volodymyr Zelenskyn mukaan Ukrainan turvallisuuspalvelun erikoisoperaatiokeskuksen sotilaat toteuttivat iskun, jossa olisi kuollut tai haavoittunut noin 100 venäläistä. Lisäksi iskussa olisi tuhoutunut venäläinen Panzer S1 ilmatorjuntajärjestelmä. Zelenski toteaa, että venäläisten on tunnettava, että heidän on saatava sotansa päätökseen. Useat maat ovat tuominneet Global Sumud Flotilla avustuslaivuelta kiinni otettujen aktivistien kohtelun Israelissa. Israelin kansallisen turvallisuuden ministeri Itamar Ben-Gvir on julkaissut videon, jossa hän pilkkaa kiinni otettuja aktivisteja. Videolla aktivistit näkyvät kädet sidottuina, polvillaan ja päät lattiaa vasten, kun heille soitetaan Israelin kansallislaulua. Suomen lisäksi muun muassa Italia, Ranska ja Espanja ovat kutsuneet maissaan olevan Israelin suurlähettilään selvittämään tapahtunutta. SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman kannattaa työajan lyhentämisen kokeiluja eri aloilla. SAK:n puheenjohtaja Jarkko Eloranta ehdotti tänään eri mallien kokeilemista työajan lyhentämiseksi. Lindtman lupasi tymäkkää muutosta työmarkkinapolitiikkaan, jos SDP pääsee seuraavaan hallitukseen. SDP:n puoluekokous alkaa lauantaina Tampereella ja asiaa käsitellään siellä. Vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela lupasi jo aiemmin, että lyhennetyn työajan kokeilu tulee olemaan yksi tavoitteista mahdollisissa hallitusneuvotteluissa.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Pilvisyys on huomenna vaihtelevaa ja sadetta tai sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Varsinkin maan itäosassa sataa paikoin runsaasti. Paikoin voi myös ukkostaa. Tuuli on enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila vaihtelee pilvisyydestä ja sateista riippuen 14 ja 20 asteen välillä.

0: ripausrytmejä
1: ja litra letkeyttä.
0: Ilta 7:ltä tänään
1: Tropical Salsa.
0: Groove FM.
2: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: Suomen suosituimmat radiokanavat kuulet myös Suplasta.
5: Feel the rhythm. Feel the groove F.

0: salsamusiikin erikoisohjelma.
1: Tropical Salsa.
0: Tänään ilta 7:00. Groove FM.
2: Hei, näit sä, kun Marja ja Jussi meni?
3: Shhh, hiljaa! Top secret, you know! Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
1: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
4: Tunne rytmi. Tunne.
0: Groove FM.
4: Feel the rhythm. Feel the Groove FM.
0: Groove FM.

0: Salsan suurlähettiläät
1: Carlos ja Pedro
0: hämmentävät Tropico Salsaa. Seos on herkullinen ja vähän tulinenkin,
1: mut sillai pehmeästi.
0: Lauantaisin 7:00.
1: Uusimmat tiistaisin ja torstaisin
0: samaan aikaan.
1: Feel the rhythm.
2: Feel the salsa.
0: Groove.
1: Groove FM.

0: Letkeitä latinorytmejä.
1: Tänään 7:ltä.
0: Tropical Salsa. Groove FM.
2: Menikö se?
3: Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
1: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
3: Jonka rakensi Lounea.
1: Lounea.fi.
0: Groove FM. Good morning, Grooves.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Entinen F1-kuljettaja Mika Salo on joutunut puukotuksen uhriksi Thaimaan Bangkokissa. Salon vaimo Annika Salo vahvistaa asian Ilta-Sanomille. Puukotus tapahtui tiistai-iltana paikallista aikaa. Lääkärin mukaan terävällä veitsellä on tehty siisti syvä viilto Salon vasemman säären seudulle. Salon ohitse ajoi kadulla mopo läheltä ja viilto tapahtui mitä ilmeisimmin siitä. Salo julkaisi sosiaalisessa mediassa kuvia jalastaan, joissa näkyi ensin iso avohaava ja sitten useilla tikeillä ommeltu haava. STP:n varapuheenjohtajuudesta luopuva kansanedustaja Matias Mäkynen on valmistellut puoluekokoukseen esityksen kilpailevasta talouslinjasta. Kyse on muutosesityksistä puoluekokouksessa hyväksyttävään poliittiseen ohjelmaan. Mäkysen mukaan muutosesitysten myötä STP:n linja perustuisi investointivetoiseen talouspolitiikkaan talouskurin sijaan. Mäkynen kirjoittaa verkkosivuillaan, että puoluekokouksen tärkein asia on, millaisella talouspoliittisella linjalla STP etenee kohti eduskuntavaaleja. Venäjä on laukaissut hypersoonisen tsirkon ohjuksen osana ydinaseharjoituksiaan, kertoo Venäjän puolustusministeriö. Tsirkon ohjus on vaikeasti torjuttava sen moninkertaisen äänennopeuden vuoksi. Ohjuksen toimintasäde on noin 1000 kilometriä ja se voidaan aseistaa ydinkärjellä. Venäjä järjestää parhaillaan yhtä suurimmista ydinaseharjoituksistaan vuosikausiin Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Uutistoimisto Reutersin mukaan harjoituksiin osallistuu noin 64 000 ihmistä.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Pilvisyys on huomenna vaihtelevaa ja sadetta tai sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Varsinkin maan itäosassa sataa paikoin runsaasti. Paikoin voi myös ukkostaa. Tuuli on enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila vaihtelee pilvisyydestä ja sateista riippuen 14 ja 20 asteen välillä.

0: Hola ja salut! Tropical Salsa täällä taas. Tänään seikkailevat salsa-retkellämme muun muassa Jimmy Rodriguez ja Alvita.
1: Täällä siis taas Carlos ja Pedro. Ja totean alkuun, että amerikkalaisen jatsin vaikutus salsa-orkestereihin oli suuri.
2: Tropical Salsa.
1: Etenkin Big Band-tyyli toi salsa-orkestereihin puhallinsektioita ja monimutkaisempia sovituksia.
0: Ja tässä ensimmäisessä biisissä ovat mukana Victor Manuel ja Paha Pupu eli Bad Bunny. Salsa-musiikin suurempia tähtiä muuten. Ja Victor hän on siitä harvinainen salsero, että hän on levyttänyt uskollisesti vain espanjan kielellä.
1: Kuulen muuten, kun puhuin siitä jatsista, niin sordino trumpettia tuolla taustalla.

0: Tseri on vakio vieras Tropical Salsassa, ja hyvä näin. Tseri teki 15 vuoden tauon jälkeen ensimmäisen kokoalbumin julkaisun 2025. 36 vuotta uraa takana. Tseri on yksi salsamaailman pidetyimmistä artisteista.
1: Lupasin tuossa aiemmin, että otetaan taas yksi resepti käsittelyyn. Tällä kertaa Estefan Kitchenin Cuban Cookbookista by Emilio ja Gloria Estefan. Heidän Mojo Criollo-kastikkeensa. Mojo on semmoinen kastike, jota voi käyttää marinaadiin, voi käyttää salatikastikkeena tai vaan lisukkeena, ihan kuin jotain.
0: Totta.
1: Maustekastiketta, tabaskoa tai soijaa. Se on hyvää. Voin kertoa. Vai mitä, Pedro?
0: Bien.
1: Mojo Criollo tehdään seuraavasti. Kokonainen valkosipuli. Otetaan kynnet, kuoritaan ja murskataan morttelissa tai teharissa. Lisätään vähän suolaa, vähän mustapippuria ja kuivattua oregaanoa. Sen lisäksi sekoitetaan se kupilliseen, semmoista, Suomesta en nyt muista onko se, mutta semmoista hapanta appelsiinimehua. Mä suosittelen Suomessa, että laitetaan appelsiinimehua ja vähän sitruunamehua.
0: Juurikin niin, Karlo.
1: Ja 1/4 kuppi oliviöilua.

0: Tropical Salsa.
1: Feel the rhythm.
2: Feel the
1: Groove FM.
3: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
4: Alepa, urbaani legenda. Tropical salsa.
5: Aina vaan Estefania. Gloria Estefan, latinpopin kuningatar. Hänet on palkittu moninkertaisesti muun muassa Grammylla ja tähti Hollywood Walk of Famella, myös Las Vegasin Walk of Famella, presidentin vapausmitali, mikä se liian onkaan, ja viimeksi säveltäjien Hall of Famein.
6: Tässä kuitenkin sambaa Glorialta.

0: Juan Luis Guerra teki menestyksekkään kiertueen Euroopassa 2025 ja varsinkin Espanjassa oli erittäin suosittu. Ja julkaisi biisin yhdessä Stingin kanssa, jossa Sting laulaa espanjaksi. Mitä Sting ei tekisi?
1: Sting on parikymmentä vuotta sittenkin tehnyt levyn espanjaksi ja portugeesi.

Siellä se Elvis jo lauleskelee pikkuhiljaa. Elvis Crespo 53V on aktiivinen musiikkimaailmassa, vaikka hänet nähtiinkin äskettäin osallistumassa Top Chef VIP 4-ohjelmaan. Myös hänen avioliittonsa päättyi managerinsa kanssa.

0: 2025 julkaistua Poeto Herjo-albumiaan Elvis kutsuu omaksi terapialevykseen. Ehkäpä avioeronsa takia.
1: Tässä uusi tuttavuus Que Personajes, argentinalainen kumbiaryhmä, joka syntyi vuonna 2016.
0: Ryhmästä on tullut uuden kumbiamusiikin lähettiläitä. He ovat keikkailleet Euroopassa ja tehneet tunnetuksi kumbiamusiikkia.

0: Tropical Salsahan soittaa laajalla kirjolla salsaa kastiketta. Tässä esimerkiksi bachataa, joka on dominikaansesta tasavallasta peräisin oleva sensuelli ja intohimoinen paritanssi.
1: Tässä hullun suosittu Aventura-yhtye solistinaan Romeo Santos.

0: Greetings, Tropical Salsa.
1: Feel the Lounge. Groove Lounge käynnistyy tasan jälkeen. Groove FM.
2: Jos raporttihommien välissä kopiokone tilttaa, ei auta muu kuin pitää välitauko Italo Discolle. Siitä rytmittämään sopiikin täydellisesti focaccia hampurilainen, jonka välissä on kanafilee-pihvi ja valkosipulimajoneesia. Tähän väliin focaccia kanafilee-hampurilainen nyt 7,95.
3: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain kolme väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
4: Alepa. Urbaani legenda.
5: Si señor, como no. Que
0: caray. Tropical Salsa.
6: Jimmy Rodriguez teki historiaa esiintymällä Meksikon kansallisessa auditoriossa, joka on Meksikon ja Latari-Amerikan tärkein tapahtumapaikka.
7: Jimmy Rodriguez, Meksikon oma salsero. Ura alkoi varsinaisesti hänen muutettuaan Los Angelesiin.
6: Jimmyn musiikki ylittää rajat ja kulttuurit.

0: no eres tú. Ya no sé.
1: Hän on Roland Borjas, laulaja Venezuelasta. 81 syntynyt ja koko teiniän toiminut jo solisteina eri bändeissä.
2: Oli legendaarisen

0: dormir.
1: Tropical Salsa.
2: Alviitta tässä ei ole ihan varma, mitä hän tekee huomenna, mutta ei hän ainakaan duuniin mene. Huonittaja Pepekin aikoo tehdä kongria ja maitopossua, rommiakin on tarjolla.
3: Alviitta sekoittelee musiikissaan kotimaiset musiikkityylejä, son sekä bolero. Hänestä on sanottu, että hän on autenttisin kuubalainen ääni. Nyt saatte kuulla.

0: Sitten on nuorempaa salsa-artistia tarjolla, Luis Figuero.
1: Ainakin sain sinut itkemään kauniisti ja aiot soittaa kaikki kappaleet, jotka olin kirjoittanut sinulle. Ja tulet muistamaan ennen hyvästä ja kuinka rakastimme toisiamme. Ja ainakin sain sinut itkemään kauniisti. Your Arbo.

0: Tropical Salsa pikkuhiljaa lopettaa ja kiittää. Enkä todellakaan tiedä, mitä aion tehdä tämän ohjelman jälkeen. Mutta töitä nyt en ainakaan tee. Ehkä Huonitta ja Pepe taas grillaa sitä Lecheronia. Ehkä pari vassoa rommia. Mitäs Pedro, lähetkö mukaan?
1: Totta kai lähden, vaikka nyt on jäähyväisten aika. Mutta hei, ensi viikolla jatkuu taas. Tropical Salsan mukana silloin ovat ainakin Lenier, Morivera ja kuningas Mark Anthony.
0: Kaikkea hyvää siis luvassa taas.
1: Tropical Salsa Groove FM kiittää. Gracias. Hasta luego. Pitäkäähän

0: Tropical Salsa.
1: Letkeää loungea iltaan tulossa 8:00. Groove Lounge. Ilta-Sanomien uutiset. Kesäisen lämmin sää on vaihtumassa sateisiin päiviin. Vielä loppuviikon ajan sää on suuressa osassa maata poutainen, mutta ensi viikon alussa Suomeen virtaa viileämpää ilmaa pohjoisesta. Asia selviää Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen tuoreista kuukausiennusteista, kerrotaan Forecan blogissa. Ennuste yltää juhannusviikolle, jolle puolestaan povataan tavanomaista lämpimämpää säätä. Sosiaalidemokraattien puheenjohtaja Antti Lindman suhtautuu rauhallisesti puolueen sisäiseen kritiikkiin. Kansanedustaja Matias Mäkynen ja Kaisa Vatanen ovat laatineet 31 vaihtoehtoista esitystä SDP:n linjauksiin, jotka he julkaisivat iltapäivällä. Mäkynen aikoo haastaa puolueen talouslinjan puoluekokouksessa tulevana lauantaina. Lindman kertoo Ilta-Sanomille, että puoluehallitus on tehnyt linjauksen julkista taloutta koskeviksi esityksiksi yksimielisesti. Entinen F1-kuljettaja Mika Salo on joutunut puukotuksen uhriksi Thaimaan Bangkokissa. IS:n tavoittama Salon vaimo Annika Salo vahvistaa asian. Puukotus tapahtui tiistai-iltana paikallista aikaa. Salon ohitse ajoi kadulla mopo läheltä ja viilto tapahtui mitä ilmeisimmin siitä. Viilto oli Salon vasemman säären seudulla. Ja kerrotaan vielä lopuksi, että Leijonat voitti Latvian MM-turnauksen 4. ottelussaan. Ottelu päättyi murskalukemin 7-1. Kaikki Suomen maalit syntyivät eri maalintekijän toimesta. Ottelun käänteistä tarkemmin lisää osoitteessa is.fi.
2: Groove FM -uutiset tuottaa. is.fi.
3: Pilvisyys on huomenna vaihtelevaa ja sadetta tai sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Varsinkin maan itäosassa sataa paikoin runsaasti. Paikoin voi myös ukkostaa. Tuuli on enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila vaihtelee pilvisyydestä ja sateista riippuen 14 ja 20 asteen välillä.
1: Illan loungeit Groovelta. Groove Lounge.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Maskussa puutarhakalusteiden mallisto parhaimmillaan. Sohvaryhmät alkaen 75, jättivarjot alkaen 29 ja p-musteet alkaen 3 euroa. Nopealla toimituksella.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
5: Shhh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
3: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
0: Ready to lounge around.

Groove FM is gonna funk you up. Perjantaisin aina ilta 7:00.

0: Suplat Lounge. Groove FM Lounge löytyy Suplasta. Groove FM.
1: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
0: Feel the lounge. Groove lounge.

0: Lisää loungea löydät Suplasta Groove FM Lounge-kanavalta. Ilta-Sanomien uutiset.
1: Nettomaahanmuutto Suomeen on kääntynyt miinukselle, kertoo Helsingin Sanomat. Suomeen muutti maalis- ja huhtikuussa vähemmän ihmisiä kuin maasta muutti pois. HSN mukaan vastaava tilanne on tilastoitu viimeksi 1990-luvun lopulla. Ilmiö johtuu Tilastokeskuksen mukaan pääosin Suomen ja Viron uudesta sopimuksesta. Sen vuoksi henkilöllä voi olla vakinainen osoite rekisteröitynä vain yhdessä maassa. Suomeen muuttavien määrä on kokonaisuudessaan laskenut toista vuotta peräkkäin. Maahanmuutto on kuitenkin ollut viime vuosina yhä korkealla tasolla. Leijonat jatkoi voittokulkuaan kaatamalla Latvian 7-1. Suomi on voittanut kaikki 4 otteluaan kisoissa. Kanada-Norja-ottelu ratkaistiin jatkoajalla alle 0.5 minuutissa. Ottelun voitti Kanada. Torstaina pelataan vielä 2 ottelua. A-lohkossa Sveitsi kohtaa Britannian ja B-lohkossa Tanska-Slovakian. Kesäisen lämmin sää on vaihtumassa sateisiin päiviin. Vielä loppuviikon ajan sää on suuressa osassa maata poutainen, mutta ensi viikon alussa Suomeen virtaa viileämpää ilmaa pohjoisesta. Asia selviää Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskuksen tuoreesta kuukausiennusteesta, kerrotaan Forecan blogissa. Ennuste yltää juhannusviikolle, jolle puolestaan povataan tavanomaista lämpimämpää säätä.
0: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Pilvisyys on huomenna vaihtelevaa ja sadetta tai sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Varsinkin maan itäosassa sataa paikoin runsaasti. Paikoin voi myös ukkostaa. Tuuli on enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila vaihtelee pilvisyydestä ja sateista riippuen 14 ja 20 asteen välillä.
0: Illan viilein soundtrack.

0: Noitsessa amigos, täällä taas Tropical Salsa.
1: Ja tässä Pedro ja vieressäni Carlos keittelemme teille aika vahvaa salsakastiketta. Tervetuloa Tropical Salsan pariin.
2: Lauantaisin 7:00. Uusinnat tiistaisin ja torstaisin.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
3: Shh, hiljaa! Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkku Grills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
4: Pitkät suhteet ei oo mun juttu. Vuosi riittää, ainakin aluksi. Siksi Toyota Yaris vuodeksi käyttöön on ihan täydellinen superdiili. Helppo, huoleton ja valmis uusiin seikkailuihin. Toyota Helsinki on nyt Herttoniemessä osoitteessa Mekaanikon katu 16. toyotahelsinki.fi.
1: Vietä rennompi ilta Groovella.
0: Sunset Sounds.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain kolme väliilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
3: Alepa. Urbaani legenda.
0: Sunset Sounds.

0: Carlos ja Pedro, letkeimmät latinalantiot täältä Paraguaihin.
1: Bienvenidos. Bienvenidos todos.
0: Ripausrytmejä ja litra letkeyttä. Tropikaussaossa. Ilta 7:ltä lauantaisin. Uusinnat tiistaisin ja torstaisin.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Yhdysvaltain Tanskan suurlähettilään mukaan presidentti Donald Trump ei enää harkitse sotilasoperaatiota Grönlannissa. Suurlähettiläs kertoo asiasta grönlantilaiselle KNR-kanavalle. Hänen mukaansa Grönlannin tulevaisuudesta päättävät grönlantilaiset itse. Yhdysvaltain Grönlannin erikoislähettiläs vieraili Grönlannissa tällä viikolla. Vierailu on jakanut mielipiteitä, koska häntä ei ollut virallisesti kutsuttu maahan. Nettomaahanmuutto Suomeen on kääntynyt miinukselle, kertoo Helsingin Sanomat. Suomeen muutti maalis- ja huhtikuussa vähemmän ihmisiä kuin maasta muutti pois. HSN mukaan vastaava tilanne on tilastoitu viimeksi 1990-luvun lopulla. Ilmiö johtuu Tilastokeskuksen mukaan pääosin Suomen ja Viron uudesta sopimuksesta. Sen vuoksi henkilöllä voi olla vakinainen osoite rekisteröitynä vain yhdessä maassa. Suomeen muuttavien määrä on kokonaisuudessaan laskenut toista vuotta peräkkäin. Maahanmuutto on kuitenkin ollut viime vuosina yhä korkealla tasolla. Leijonat jatkoi voittokulkuaan kaatamalla Latvian 7-1. Suomi on voittanut kaikki 4 otteluaan kisoissa. Kanada-Norja-ottelu ratkaistiin jatkoajalla alle 0.5 minuutissa. Ottelun voitti Kanada. Torstaina pelataan vielä 2 ottelua. A-lohkossa Sveitsi kohtaa Britannian ja B-lohkossa Tanska-Slovakian.
1: Groove FM -uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Pilvisyys on huomenna vaihtelevaa ja sadetta tai sadekuuroja tulee suuressa osassa maata. Varsinkin maan itäosassa sataa paikoin runsaasti. Paikoin voi myös ukkostaa. Tuuli on enimmäkseen heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila vaihtelee pilvisyydestä ja sateista riippuen 14 ja 20 asteen välillä.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
3: Alepa. Urbaani legenda.
4: Totta kai pidän korkeista koroista, paitsi autokaupoissa –

0: Kuulin, että Toyota Helsingissä rahoitusratkaisun saa superdiilillä. Ei mikään enää pidätellyt minua. Toyota Helsinki on Hertsikassa Mekanikon kadulla. toyotahelsinki.fi. Suosittelen.
1: Illan viileen soundtrack.
2: Sunset Sounds.

0: Adios ja hasta luego. Pitäkää santeria ja klavee mielessä. Ja muistakaa, ettei elämä ole pelkkää agoniaa, tuskaa.
1: Vaan se on pelkkää salsaa, siis tropical salsaa.
2: Kuumia salsarytmejä groovilta. Aina lauantaisin ilta 7:00. Uusinnat tiistaisin ja torstaisin samaan aikaan.
1: Tervetuloa tropical salsan pariin.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Shh, älä kerro kenellekään, tämä on salaisuus. Klassikko, herkkugrillsvartaat tai vaikka kaslerit, entrekoteet ja ripsit, jotka sit viimeistellään rubeilla ja marinaadeilla. Ruokatorilta suoraan grilliin. Nyt sä tiedät. Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet valituista HOK-elannon ruokakaupoista. Ruokatorilta.
0: Groove FM.
3: Nighttime Grooves.

0: Groovin kesä täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes ja Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Urban Rhymes.

0: Feel the rhythm.
1: Feel the
0: Groove FM.
2: Hei, näitsä kun Marja ja Jussi meni?
3: Shh, hiljaa. Top secret, you know. Tai siis, niiden salaisuus on herkku kalamestarin kraavilohi Ruokatorilta. Tai herkku premiumskaaken. Ja siis, ne on kyllä sairaan hyviä.
2: Joka kokilla on salaisuutensa. Herkkugrills-tuotteet vain valituista HOK-elannon ruokakaupoista Ruokatorilta.
0: Feel the rhythm.
1: Feel

0: Trooppinen salsa kastike.
1: Tropical salsa.
0: Tarjoillaan lauantaisin ilta 7:ltä. Rintaryijy ojennukseen ja parketille.
1: Carlos ja Pedro johdattavat meidät salsan saloihin.
0: Uusinnat tiistaisin ja torstaisin.
1: Niin ikään 7:ltä. Feel the rhythm.
2: Feel.

0: Feel the rhythm, feel the soul.
1: I said I love you.
0: Grooven sunnuntait täyttyvät soulista. Soul Sunday tarjolla 4-6. Music to satisfy your soul.

Tätä soittaa

0: feel the groove.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the groove. FM.

perjantaisin aina ilta 7:ltä. Funky Friday. Get the funk up with Funky Friday.

0: Groovin kesä täyttyy urbaaneista rytmeistä. Kesäkuusta elokuuhun, tiistaisin, torstaisin ja lauantaisin. Kuudesta kasiin, Urban Rhymes ja Rhythms.
1: Feel the rhythm.
0: Feel the Urban Rhymes.
1: Feel the Groove FM.

0: Carlos ja Pedro, letkeimmät latinalantiot täältä Paraguaihin.
1: Bienvenidos. Bienvenidos todos.
0: Ripausrytmejä ja litra letkeyttä. Tropikaussaossa. Ilta 7:ltä lauantaisin. Uusinnat tiistaisin ja torstaisin.

Feel the groove. Feel the rhythm. Feel the groove. FM.